Povedi me Nedir gdje ću pronaći sebe, svoju dušu brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: Radio Borovo.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena je d.o.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, edukacijskog rehabilitatora ili psihologa. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na pola radnog vremena. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 5 knaufera montera suve gradnje za terenski rad. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Vreme je za tržište rada.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti tinte i tonere?
5: Pa u Papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakinski ulož, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljima i slušateljicama Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Glede stanja u prometu proteklog vikenda, zabilježena je jedna prometna nesreća u Vukovaru i jedan nalet vozila na divljač na Srnu na cesti Stari Jankovci i Petrovci. Prometna nesreća dogodila se u subotu, 10. listopada oko 20.40 sati u ulici Buđak, kada je 27-godišnjak osobnim automobilom marke BMW vukovarskih registarskih oznaka uslijed neprilagođene brzine kretanja osobinama i stanu ceste te vidljivosti, jer se radilo o zavoju uljevo, kolnik je bio mokar te je bila noć, izgubio je nadzor nad vozilom i prešao na travnatu površinu gdje je udario u prometni znak i rasvjetni stup. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih, a vozač je na mjestu događaja platio novčanu kaznu za počinjeni prekršaj kojim je uzrokovao ovu prometnu nesreću. Tijekom vikenda policijski službenici utvrdili su ukupno 63 prometna prekršaja, a 8 vozača je isključeno iz prometa zbog upravljanja vozilom s nedozvoljenom prisutnošću alkohola u organizmu. Najveća koncentracija alkohola od 1,79 grama po kilogramu utvrđena je 11. listopada u 1:30 ujutro 25-godišnjem vozaču osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka. Smješten je u posebnu prostoriju policije do otrižnjenja, te mu je uručen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom 1280 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije. Također, u subotu 10. listopada u 8:55 sati na trgu Drvena pijaca u Vukovaru policijski službenici su zatekli 64-godišnjaka u upravljanju osobnim automobilom marke BMW vukovarskih registarskih oznaka za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. S obzirom da se radi o višestrukom počinitelju teških prometnih prekršaja, privremeno je oduzet njegov osobni automobil te je doveden na nadležni sud radi provođenja žurnog prekršajnog postupka. Rješenjem suda određeno mu je zadržavanje u trajanju od 7 dana te je predan u zatvor u Osijeku. Obavještavamo građane kako će sutra 13. listopada u vremenu od 18 do 20 sati privremeno biti zatvorena Županijska ulica u Vukovaru zbog održavanja komemorativne svečanosti kod spomenika pred Županijskim sudom. Također, od srijede, znači od 14. listopada pa do 1. studenog ove godine, za promet se zatvara ulica Matice Hrvatske u Vukovaru zbog izvođenja radova održavanja ceste. Stoga molimo vozače za strpljenje i poštivanje uputa policijskih službenika prilikom upravljanja prometom i naravno korištenje obilaznih cestovnih pravaca u odnosu na ove privremeno zatvorene cestovne dionice. Do slušanja.
0: A sada jedan mali EPP
2: reklame.
3: Gdje kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
4: Pa u Papirusu.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U okviru osmih dana meda koji su u Vukovaru održani od 9. do 11. oktobra, juče su u restoranu Mornar dodeljeni pehari i diplome za najbolje medove na 18. organoleptičkom ocjenjivanju meda s međunarodnim učešćem. Organoleptičko ocjenjivanje meda organizuje pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara. Na ocjenjivanje je pristiglo 250 uzoraka meda, rekao je u izjavi za Radio Borovo predsjednik udruženja Borislav Grbić.
3: 250 uzoraka, prošle godine je bilo 256 i iz svih dijelova Hrvatske su došli medovi. Ali nešto je drugo interesantno. Mi smo organoleptičko ocjenjivanje s međunarodnim karakterom. Nema tu više međunarodnog karaktera. Preko 20% su medovi iz okolnih zemalja. Iz Makedonije je došlo 14, iz Bosne je došlo 16, iz Srbije je došlo 16, iz Crne Gore je došlo 6. Tako da mi prerastamo jedno međunarodno takmičenje, morat ćemo najvjerojatnije i taj naslov naš mijenjati.
2: Rekao je Grbić koji ističe da su medovi vrhunskog kvaliteta.
3: Medovi su stvarno izuzetni. U početku je to dolazilo, pa je bilo prljavo. Onda su oni shvatili, pa da oni to moraju napraviti baš kako treba, jer ne možete doći do zlatne medalje ako je med prljav, trunje, ne znam šta, miriše na kiseli kupus, krastavce, teglice. Tako da se to iskristaliziralo i napravilo onako kako smo mi imali namjeru.
2: Najbolje ocenjeni pčelari dobili su pehare.
3: Pčelar Josip Furdi, domašinec. Za kestenov med, on je dobio pehar za najbolje ocjenjen med pčelara. E onda imamo pehar za najbolje ocjenjen med pčelarke, a to je Josipa Matas iz Đakova. Za bagrem osvojila pehar. Pa Marijan Petruševski iz Sveti Nikole, to je mjesto, jel, iz Sjeverne Makedonije, za livatski med je isto dobio pehar. Već tradicionalno, ja ne znam koji put, možda dva puta da nije bilo, to samo dokazuje kvalitetu. OPG Knežević i Šiškovaca i ovog puta su osvojili 8 zlatnih medalja, najbolje ocjenjeni pčelari.
2: Kneževići su seleći pčelari i žive isključivo od pčelarstva. Adam Knežević je ljubav prema pčelarstvu preneo na potomstvo, tako da se tim poslom bave i njegovi praunuci, odnosno 4 generacije Kneževića. Imaju oko 1300 košnica, godišnje proizvedu do 30 tona meda.
4: To je puno, zaista to je posao. Eto, imamo i muzej pčelarski, api komoru, koji već imamo 15 godina, ne eksponiramo se kao takvi, jer nemamo vremena. A pčelarimo od Pirovca do Kopačkog Rita, sve paše.
2: Priznanja za dugogodišnji doprinos razvoju pčelarstva Pčelarsko udruženje Kornakum dodelilo je gradu Vukovaru, Pčelarskom savezu Vukovarsko-Sremske županije i zajedničkom veću opština Vukovar. Uzorci meda sa 18. organoleptičkog ocjenjivanja meda bit će donirani socijalnoj samoposluzi u Vukovaru, dečjim vrtićima i domovima za starije osobe. Hrvatski zavod za zapošljavanje već 4 godine finansira obrazovanje putem vaučera, čija se vrednost kreće od 200 do 4000 evra. Pravo na njih imaju svi osim učenika, studenata i penzionera. Do sada je vaučere iskoristilo oko 65.000 ljudi, dok još 5.000 čeka početak obuke. Najtraženiji programi su za pomoćnike u nastavi, lične asistente, negovatelje i front-end programere. U planu je proširenje ponude na duže programe za sticanje cjelovitih kvalifikacija poput obuke za dadilje, instruktore vožnje B kategorije i prodavce. Prijava je jednostavna. Na stranici zavoda dostupan je spisak obrazovnih ustanova širom Hrvatske gdje kandidati mogu izabrati program i podneti zahtjev za voucher. Rezultati su vrlo dobri. Više od 80% polaznika zaposli se u roku od godinu dana nakon završetka obuke, često upravo u struci za koju su se školovali. Zanimljivo je da su 2/3 korisnika već zaposlene osobe, što pokazuje da vaučeri nisu namijenjeni samo nezaposlenima, već i onima koji žele da promene karijeru ili steknu nove veštine. Ideja da se na jednom radnom mjestu ostaje do penzije sve više pripada prošlosti. Fond za zaštitu okoliša i stručnjaci smatraju da u Hrvatskoj trebaju 4 energane za zbrinjavanje ostatnog otpada koji se ne može reciklirati. U Hrvatskoj se i dalje 51% otpada odlaže na odlagališta, dok je udio recikliranja porastao za 38%. Do 2031. godine planirano je 11 centara za gospodarenje otpadom, iz kojih bi godišnje nastajalo oko 550.000 tona goriva iz otpada. Prva energana planira se kod Šibenika, druga u Osijeku, a interes su iskazali i Rijeka i Zagreb. Stručnjaci ističu da energetsko iskorištavanje otpada omogućava sigurno zbrinjavanje nerecikliranog otpada uz proizvodnju toplotne i električne energije. U Europi djeluje više od 500 energana, dok Hrvatska trenutno nema nijednu. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas veći deo dana pretežno oblačno, lokalno je moguće malo kiše. Naveče sa zapada postupno smanjenje na oblačenja. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 14 i 16 stepeni. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 8 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 97%. Duva slab zapadni vetar. Biometeorološke prilike u većini krajeva bit će uglavnom povoljne. U zapadnoj i centralnoj Hrvatskoj najosjetljivijim meteoropatama povećano na oblačenje i kiša mogu prolazno uticati na raspoloženje i koncentraciju. Bura će u priobalju pojačati osjećaj hladnoće, pa je potrebno slojevito odevanje.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
7: Kako gdje? Pa u Papirusu.
8: U Boso trgovinama potražite kobasica Cekin Pariška kilogram 3,85, piće Coca-Cola original litra euro 49. Boso, što vas čini sretnim.
9: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima? Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
1: Marketing program Radio Borovar.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Pozdrav vama i svim slušaocima Radio Borova. Aha. Pozdravljam moju kolegicu Đurđicu iz Bijelog Brda, to je sitam joj sretnu slavu. Danas svi koji imaju slavu, to je sitam i holje danas. I ako može pjesma, da, glasam za prvi predlog i ako može pjesma, ono, slava, nešto od nadjeća.
0: Slava, može, da, slavski kolač. Ma da, slavski kolač, može.
1: Prijatno.
0: Može, prijatno.
2: Ako sam

0: Halo, halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan, Glaza prvi.
0: Može.
1: I ako može pjesma od Kako si mogla od Save Radusinovića.
0: Salo, kako si mogla, može, može, da. Prijetno. Hvala.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan. Ipak glasam za treći.
0: Dobro.
1: Tri glasa.
0: Za jedan ćemo telefonski, ali dobro. Može.
1: Ali dobro. I ako pozdravljam svoje najmilije, sina, cerku i sve, unučar.
0: Dobro.
1: I ako može pjesma, ono pruži ruke pomirenja od Šabana.
0: Šaban, može. Može.
1: I svim svečarima sretan današnji dan.
0: Sretna slava. Može. Prijatelj. Važi.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav iz Bogote.
0: Pozdrav iz Boboti.
1: Glasam za Miroslava Ilića.
0: Dobro.
1: I pjesmu isto Miroslav Ilić, Pokidaću lance i katance.
0: Može.
1: I čestitam mojoj prijateljici, dragoj Milici, sretno slavu.
0: Da,
1: sretno proslave.
0: Može, važi.
1: Hvala,
0: prijatno.
1: Prijatno.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja glasam za drugi predlog.
0: Dobro.
2: I ako može, tamburaški sastav Gazde.
0: Gazde,
2: danas
0: dobro.
2: Jesi, sutra nisi.
0: Može, važi.
2: Može, hvala.
0: Prijatno.

0: 10 časova, 16 minuta, evo imamo još neka 4 minuta za uključenje telefonska, za glasanje na Facebooku. Miroslav Ilić, 10 glasova, Uroš Živković, 9, Nada Topčagić, 3 glasa. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Izvolite. Za ovu pjesmu bi dala sve glasove. Tako, znate.
0: Dobro, može, tako. I pjesmica za vas.
1: Pozdravljam vas i sve slušaoce i ako može od Sinana, još te čekam.
0: Još te čekam, Sinan, može. Može, može, važi, prijatno.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Živić Elektro, Vukovar, Lokvanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
5: Marketing program Radio Borovar.

0: na duge staze.
1: Radio Borovo, prijatelj svake kuće.
2: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Repriziramo. 192 na liniji.
3: Dobro jutro slušateljima i slušateljicama Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Glede stanja u prometu proteklog vikenda, zabilježena je jedna prometna nesreća u Vukovaru i jedan nalet vozila na divljač na Srnu na cesti Stari Jankovci i Petrovci. Prometna nesreća dogodila se u subotu, 10. listopada oko 20.40 sati u ulici Buđak, kada je 27-godišnjak osobnim automobilom marke BMW vukovarskih registarskih oznaka uslijed neprilagođene brzine kretanja osobinama i stanu ceste te vidljivosti, jer se radilo o zavoju uljevo, kolnik je bio mokar te je bila noć, izgubio je nadzor nad vozilom i prešao na travnatu površinu gdje je udario u prometni

0: je isključeno iz prometa zbog upravljanja vozilom s nedozvoljenom prisutnošću alkohola u organizmu. Najveća koncentracija alkohola od 1,79 grama po kilogramu utvrđena je 11. listopada u 1:30 ujutro 25-godišnjem vozaču osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka. Smješten je u posebnu prostoriju policije do otrižnjenja, te mu je uručen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom 1280 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije. Također, u subotu 10. listopada u 8:55 sati na trgu Drvena pijaca u Vukovaru policijski službenici su zatekli 64-godišnjaka u upravljanju osobnim automobilom marke BMW vukovarskih registarskih oznaka za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. S obzirom da se radi o višestrukom počinitelju teških prometnih prekršaja, privremeno je oduzet njegov osobni automobil te je doveden na nadležni sud radi provođenja žurnog prekršajnog postupka. Rješenjem suda određeno mu je zadržavanje u trajanju od 7 dana te je predan u zatvor u Osijeku. Obavještavamo građane kako će sutra 13. listopada u vremenu od 18 do 20 sati privremeno biti zatvorena Županijska ulica u Vukovaru zbog održavanja komemorativne svečanosti kod spomenika pred Županijskim sudom. Također, od srijede, znači od 14. listopada pa do 1. studenog ove godine, za promet se zatvara ulica Matice Hrvatske u Vukovaru zbog izvođenja radova održavanja ceste. Stoga molimo vozača za strpljenje i poštivanje uputa policijskih službenika prilikom upravljanja prometom i naravno korištenje obilaznih cestovnih pravaca u odnosu na ove privremeno zatvorene cestovne dionice. Do slušanja.
1: Jedan 92 na liniji. 1,

Boško Janković je bio i reprezentativac Srbije. Nosio je nacionalni dres sa ponosom i učestvovao na važnim utakmicama. Igrati za reprezentaciju bila je velika čast i odgovornost. Kao vezni igrač, njegova uloga bila je da pomogne u organizaciji napada, da šutira sa distanci i da stvara šanse za saigrače. Njegova energija i želja za pobjedom bili su primjetni na terenu. Iako reprezentativna karijera nije trajala koliko bi možda mogla, ostavio je trag i bio deo generacije koja je predstavljala zemlju na velikim takmičenjima. Za reprezentaciju Srbije igrao od 2006. do 2012. godine, opisao je 31 nastup uz 5 postignutih golova. Bio je deo reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi. Iako nije bio stalni starter na velikim turnirima, imao je značajnu ulogu u kvalifikacionim ciklusima.

Tokom karijere Boško Janković bio je poznat kao tih i posvećen profesionalac, nije voleo veliku medijsku pažnju, već je više voleo da govori igrama na terenu. Njegov pristup fudbalu bio je ozbiljan i odgovoran. Nažalost, povrede su uticale na njegovu karijeru i spriječile ga da igra na duže na najvišem nivou. Ipak i pored toga ostao je upamćen kao kvalitetan igrač koji je uvijek davao maksimum. Nakon završetka karijere povukao se iz profesionalnog fudbala i okrenuo mirnijem životu i dalje ostao vezan za sport, ali daleko od velike scene.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Na sednici vlade donesene su uredbe kojima vlada nastavlja regulisati cene goriva. U odnosu na prethodni sedmodnevni period, visina premija i trošarina zadržane su na istom nivou. Cene benzina i plavog dizela ostaju iste 1,74 i 1,38 evra za litru. Dizelsko gorivo koštaće 1,83 evra za litru. Ukapljeni naftni plin poskupljuje 12 centi po kilogramu na 1,67 evra za rezervoare i 2,25 evra za boce. Uredba stupa na snagu sutra, a ovakav režim vredit će 7 dana. Među povoljnim načinima grejanja ove zime su gradske toplane, prirodni plin, dizalice topline i ogrevno drvo. Pelet je poskupeo oko 30% u odnosu na prošlu godinu, dok je cena ogrevnog drveta porasla za 10%, struje za domaćinstva za 15%, a lož ulja čak 92%. Energetsko siromaštvo pogađa gotovo 10% stanovnika Europske unije, odnosno oko 42 miliona ljudi koji ne mogu adekvatno da zagreju svoje domove. U Hrvatskoj se s ovim problemom najviše suočavaju domaćinstva u kontinentalnom delu zemlje. Od 1. oktobra cena plina za domaćinstva povećana je u proseku za oko 4 evra po megavat satu. Prema procjeni Dalibora Pudića, predsjednika Hrvatskog stručnog udruženja za plin, to znači oko 40 evra veće godišnje troškove za prosječno domaćinstvo, odnosno rast konačne cene od 7 do 8%. Za stan od 60 do 70 kvadratnih metara sa godišnjom potrošnjom od oko 10 megavat sati za grejanje i toplu vodu, trošak bi mogao biti veći od 40 evra, dok bi domaćinstva sa većom potrošnjom mogla plaćati dodatnih 80 do 100 evra godišnje. Konačni računi zavisit će od zimskih temperatura i potrošnje energije. Opšti sindikat MUP-a upozorava na sve veći problem zadržavanja policijskih kadrova i traži bolje uslove rada. Prema podacima Policijske uprave Splitsko-dalmatinske od 2024. do 2026. godine službu je napustilo 166 policajca, dok je zaposleno 188 novih. Popunjenost sistematizovanih radnih mesta iznosi 89%. Opšti sindikat MUP-a problem zadržavanja kadrova ocenjuje na nivou celog sistema. Predsjednik sindikata Tomislav Teri ističe da problem nije samo u odnosu broja zaposlenih i onih koji odlaze, već i u teškoćama da se zadrže iskusni policajci. Kao glavne razloge odlaska navodi niske plate, preopterećenost, nepovoljno radno vreme, loše uslove rada i narušene međuljudske odnose. Nedostatak zaposlenih dodatno povećava broj prekovremenih sati i otežava planiranje privatnog života. Prema procjeni sindikata, policijski sistem u Hrvatskoj godišnje napusti između 600 i 800 službenika, dok se istovremeno regrutuje od 500 do 700 novih polaznika i pripravnika. U organizaciji Saveza Rusina i kulturno-umetničkog društva Osif Kostelnik iz Vukovara u petak uveče je u Hrvatskom domu održana manifestacija Stih do stiha posvećena pesniku čije ime nosi ovo kulturno-umetničko društvo. Manifestacija je organizovana s ciljem očuvanja uspomene na lik i delo pesnika, kao i negovanja rusinskog jezika, književnosti i kulturne tradicije. Kroz stihove i prigodan program učesnici su odali počast njegovom stvaralaštvu i doprinosu rusinskoj kulturi, istakla je sekretarka društva Ljubica Harhaj.
4: Nama je bila želja popularizirati osobu po kojoj naš kud nosi ime, jer malo ljudi znaju tko je bio Osif Kostelnik. Ali uz to, ne samo njega, nego i sve druge pjesnike koje u ovim našim krajevima pišu pjesme ili prozne tekstove i tako. Pa Osif Kostelnik je inače naš pjesnik, pisao i pjesme, jel? Onda pripovjetke, eseje, koje kakve članke, banke bio jako aktivan, a značajno je za njega što je živio u 1926. godine je preminuo, a imao je samo 33 godine i za ono vrijeme za jednog seoskog dječaka koji je uspio završiti pravni fakultet je jako velika stvar bila. Svako društvo ima na izbor koga će predstaviti. Znači, bit će naše narodne rusinske pjesme i svako će društvo neku recitaciju od koga ono želi. A mi smo sebi uzeli kao privilegiju da mi pročitamo pjesme Osipa Kostelnika zbog toga što je on imao samo 6 pjesama napisano u tako kratkom životu, a inače ova manifestacija je posvećena njegovim esejima i člancima koje je pisao.
3: U programu su učestvovali članovi lokalnih i inostranih rusinskih kulturno-umetničkih društava koji su svojim nastupima doprinijeli svečanom karakteru manifestacije i pokazali značaj povezivanja Rusina iz različitih sredina. Među učesnicima bili su članovi Rusinskog kuda dr. Gabriel Kostelnik iz Kule kao i njihov predsjednik Aleksandar Plankoš.
0: Ja sam predsjednik posljednje 2 godine ovog kuda, ali koliko sam sad pripremajući monografiju za 30 godina, još sam našao da na početku, pri samom osnivanju smo već imali neke znake saradnje sa ovim kudom, tako da drago mi je što smo prošle godine na inicijativu Vere Zelinski, ali i gospodina Mirka Dorokhazija nastavili tu našu saradnju i što eto i ove godine, što kažem, i prošle godine smo i ove godine nastupali, prosto osvežili i nastavili našu saradnju. Za ovo večer smo pripremili 4 numere i jednu recitaciju od našeg istaknutog kodifikatora rusinskog jezika i pesnika Gabriela Kostelnika, kao što i naš kut nosi ime, tako da s tim smo se predstavili našoj publici i mi smo uživali.
3: Manifestacija Stih do stiha ukazala je na važnost očuvanja kulturnog identiteta, jezika i književnog nasljeđa rusinske zajednice, kao i na ulogu kulturno-umetničkih društava u prenošenju tradicije na mlađe generacije. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana i dalje je pretežno oblačno, a lokalno je moguća i kiša. Naveče je sa zapada postupno smanjenje na oblačenja. Vetar slabo umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 16 stepeni. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 15 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 65%, duva slab zapadni vetar. Biometeorološke prilike u većini krajeva uglavnom su povoljne. U zapadnoj i centralnoj Hrvatskoj najosjetljivijim meteoropatama povećano na oblačenje i kiša mogu prolazno uticati na raspoloženje i koncentraciju. Bura će u priobalju pojačati osjećaj hladnoće, pa je potrebno slojevito odevanje.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Gde kupiti promotivne materijale?
8: Kako gde? U papirusu?
9: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20, piće Frodela Jabuka Nektar litra 99 centi.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo? Javljam se povodom
0: oglasa. Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
2: Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678, 097-648-4678. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iz udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Jona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji Doma penzionera Trg Palih Boraca Borovo sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Udruženje Građanska organizacija Dalje iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno 2 mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Na sednici vlade donesene su uredbe kojima vlada nastavlja regulisati cene goriva. U odnosu na prethodni sedmodnevni period, visina premija i trošarina zadržane su na istom nivou. Cene benzina i plavog dizela ostaju iste 1,74 i 1,38 evra za litru. Dizelsko gorivo koštaće 1,83 evra za litru. Ukapljeni naftni plin poskupljuje 12 centi po kilogramu na 1,67 evra za rezervoare i 2,25 evra za boce. Uredba stupa na snagu sutra, a ovakav režim vredit će 7 dana. Među povoljnim načinima grejanja ove zime su gradske toplane, prirodni plin, dizalice topline i ogrevno drvo. Pelet je poskupeo oko 30% u odnosu na prošlu godinu, dok je cena ogrevnog drveta porasla za 10%, struje za domaćinstva za 15%, a lož ulja čak 92%. Energetsko siromaštvo pogađa gotovo 10% stanovnika Europske unije, odnosno oko 42 miliona ljudi koji ne mogu adekvatno da zagreju svoje domove. U Hrvatskoj se s ovim problemom najviše suočavaju domaćinstva u kontinentalnom delu zemlje. Od 1. oktobra cena plina za domaćinstva povećana je u proseku za oko 4 evra po megavat satu. Prema procjeni Dalibora Pudića, predsjednika Hrvatskog stručnog udruženja za plin, to znači oko 40 evra veće godišnje troškove za prosječno domaćinstvo, odnosno rast konačne cene od 7 do 8%. Za stan od 60 do 70 kvadratnih metara sa godišnjom potrošnjom od oko 10 megavat sati za grejanje i toplu vodu, trošak bi mogao biti veći od 40 evra, dok bi domaćinstva sa većom potrošnjom mogla plaćati dodatnih 80 do 100 evra godišnje. Konačni računi zavisit će od zimskih temperatura i potrošnje energije. Opšti sindikat MUP-a upozorava na sve veći problem zadržavanja policijskih kadrova i traži bolje uslove rada. Prema podacima Policijske uprave Splitsko-dalmatinske od 2024. do 2026. godine službu je napustilo 166 policajca, dok je zaposleno 188 novih. Popunjenost sistematizovanih radnih mesta iznosi 89%. Opšti sindikat MUP-a problem zadržavanja kadrova ocenjuje na nivou celog sistema. Predsjednik sindikata Tomislav Teri ističe da problem nije samo u odnosu broja zaposlenih i onih koji odlaze, već i u teškoćama da se zadrže iskusni policajci. Kao glavne razloge odlaska navodi niske plate, preopterećenost, nepovoljno radno vreme, loše uslove rada i narušene međuljudske odnose. Nedostatak zaposlenih dodatno povećava broj prekovremenih sati i otežava planiranje privatnog života. Prema procjeni sindikata, policijski sistem u Hrvatskoj godišnje napusti između 600 i 800 službenika, dok se istovremeno regrutuje od 500 do 700 novih polaznika i pripravnika. U organizaciji Saveza Rusina i kulturno-umetničkog društva Osif Kostelnik iz Vukovara u petak uveče je u Hrvatskom domu održana manifestacija Stih do stiha posvećena pesniku čije ime nosi ovo kulturno-umetničko društvo. Manifestacija je organizovana s ciljem očuvanja uspomene na lik i delo pesnika, kao i negovanja rusinskog jezika, književnosti i kulturne tradicije. Kroz stihove i prigodan program učesnici su odali počast njegovom stvaralaštvu i doprinosu rusinskoj kulturi, istakla je sekretarka društva Ljubica Harhaj.
4: Nama je bila želja popularizirati osobu po kojoj naš kud nosi ime, jer malo ljudi znaju tko je bio Osif Kostelnik. Ali uz to, ne samo njega, nego i sve druge pjesnike koje u ovim našim krajevima pišu pjesme ili prozne tekstove i tako. Pa Osif Kostelnik je inače naš pjesnik, pisao i pjesme, jel? Onda pripovjetke, eseje, koje kakve članke, banke bio jako aktivan, a značajno je za njega što je živio u 1926. godine je preminuo, a imao je samo 33 godine i za ono vrijeme za jednog seoskog dječaka koji je uspio završiti pravni fakultet je jako velika stvar bila. Svako društvo ima na izbor koga će predstaviti. Znači, bit će naše narodne rusinske pjesme i svako će društvo neku recitaciju od koga ono želi. A mi smo sebi uzeli kao privilegiju da mi pročitamo pjesme Osipa Kostelnika zbog toga što je on imao samo 6 pjesama napisano u tako kratkom životu, a inače ova manifestacija je posvećena njegovim esejima i člancima koje je pisao.
3: U programu su učestvovali članovi lokalnih i inostranih rusinskih kulturno-umetničkih društava koji su svojim nastupima doprinijeli svečanom karakteru manifestacije i pokazali značaj povezivanja Rusina iz različitih sredina. Među učesnicima bili su članovi rusinskog KUD-a dr. Gabriel Kostelnik iz Kule kao i njihov predsjednik Aleksandar Plankoš.
0: Ja sam predsjednik posljednje 2 godine ovog KUD-a, ali koliko sam sad pripremajući monografiju za 30 godina, još sam našao da na početku, pri samom osnivanju smo već imali neke znake saradnje sa ovim KUD-om, tako da drago mi je što smo prošle godine na inicijativu Vere Zelinski, ali i gospodina Mirka Dorokhazija nastavili tu našu saradnju i što eto i ove godine, što kažem, i prošle godine smo i ove godine nastupali, prosto osvežili i nastavili našu saradnju. Za ovo večer smo pripremili 4 numere i jednu recitaciju od našeg istaknutog kodifikatora rusinskog jezika i pesnika Gabriela Kostelnika, kao što i naš KUD nosi ime, tako da s tim smo se predstavili našoj publici i nadam se, mi smo uživali.
3: Manifestacija Stih do stiha ukazala je na važnost očuvanja kulturnog identiteta, jezika i književnog nasljeđa rusinske zajednice, kao i na ulogu kulturno-umetničkih društava u prenošenju tradicije na mlađe generacije. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti, Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, naročito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom delu dana lokalno magla, a posle podne mestimično umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7 na Jadranu između 10 i 15. Najviša dnevna od 13 do 18 na Jadranu između 19 i 23 stepena. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 16 stepeni. Polje povišenog vazdušnog pritiska nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčani periodi, naročito na Jadranu, na mnoge će djelovati podsticajno i podržavat će dobro raspoloženje, primjeren nivo koncentracije i radnog elana. U kopnenim predelima ujutro je moguća magla, pa asmatičare, hronične, plućne i srčane bolesnike podsjećamo na primjerenu zaštitu pri izlasku.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
7: Pa u Papirusu.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakinski ulož, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvemo. Vlada nastavlja s regulacijom cena goriva. Cene benzina i plavog dizela ostaju iste, dok će dizel od sutra pojeftiniti za 1 cent po litri. Cena plina za rezervoare i boce poskupit će za 12 centi po kilogramu. U Vukovaru dodeljeni pehari diplome najboljim pčelarima na 18. organoleptičkom ocjenjivanju meda u organizaciji pčelarskog udruženja Kornakum. Udruženje Mladi Trpinja na proslavi slave predstavilo dosadašnje i planirane aktivnosti. U organizaciji Saveza Rusina je kulturno-umetničkog društva Osif Kostelnik iz Vukovara u Hrvatskom domu održana manifestacija Stih do stiha. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica 9. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Na današnjoj sjednici vlade donesene su uredbe kojima vlada nastavlja regulisati cene goriva. U odnosu na prethodni sedmodnevni period, visina premije i trošarina zadržene su na istom nivou. Cene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro 74 centa i euro 38 centri za litru. Dizelsko gorivo koštaće euro 83 centa za litru, što je 1 cent manje u odnosu na sadašnju cenu. Ukapljeni naftni plin poskupio je 12 centi po kilogramu na euro 67 centi za rezervoare i 2 evra 25 centi za boce. Uredba sutra stupa na snagu, a ovakav režim vredit će 7 dana.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: U okviru osmih dana meda koji su u Vukovaru održani od 9. do 11. oktobra, juče su u restoranu Mornar dodeljeni pehari diplome za najbolje medove na 18. organoleptičkom ocjenjivanju meda s međunarodnim učešćem. Organoleptičko ocjenjivanje meda organizuje pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara. Na ocjenjivanje je pristiglo 250 uzoraka meda, rekao je u izjavi za Radio Borovo predsjednik udruženja Borislav Grbić.
5: 250 uzoraka, prošle godine je bilo 256 i iz svih dijelova Hrvatske su došli medovi. Ali nešto je drugo interesantno. Mi smo organoleptičko ocjenjivanje s međunarodnim karakterom. Nema tu više međunarodnog karaktera. Preko 20% su medovi iz okolnih zemalja. Iz Makedonije je došlo 14. Iz Bosne je došlo 16. Iz Srbije je došlo 16. Iz Crne Gore je došlo 6. Tako da mi prerastamo jedno međunarodno takmičenje, morat ćemo najvjerojatnije i taj naslov naš mijenjati.
0: Rekao je Grbić, koji ističe da su medovi vrhunskog kvaliteta.
5: Medovi su stvarno izuzetni. U početku je to dolazilo, pa je bilo prljavo. Onda su oni shvatili, pa da oni to moraju napraviti baš kako treba, jer ne možete doći do zlatne medalje ako je med prljav, trunje, ne znam šta, miriše na kiseli kupus, krastavce, teglice. Tako da se to iskristaliziralo i napravilo onako kako smo mi imali namjeru.
0: Najbolje ocjenjeni pčelari dobili su pehare.
5: Pčelar Josip Vurdi, domašinec za kesteno med. On je dobio pehar za najbolje ocjenjen med pčelara. E onda imamo pehar za najbolje ocjenjen med pčelarke, a to je Josipa Matas iz Đakova. Za bagrem osvojila pehar. Pa Marijan Petruševski iz Sveti Nikole, to je mjesto, jel, iz Sjeverne Makedonije, za livatski med je isto dobio pehar. Već tradicionalno, ja ne znam koji put, možda dva puta da nije bilo, to samo dokazuje kvalitetu. OPG Knežević i Šiškovaca i ovog puta su osvojili 8 zlatnih medalja, najbolje ocjenjeni pčelari.
0: Knežević i Šiškovaca su seleći pčelari, žive isključivo od pčelarstva. Adam Knežević je ljubav prema pčelarstvu preneo na potomstvo, tako da se s tim poslom bavi njegovi praunuci, odnosno 4 generacije Kneževića. Imaju oko 1300 košnica, godišnji proizvedu do 30 tona meda.
6: To je puno, zaista, to je posao. Eto, imamo i muzej pčelarski, api komoru, koji već imamo 15 godina, ne eksponiramo se kao takvi, jer nemamo vremena. A pčelarimo od Pirovca do Kopačkog rita. Sve paše.
0: Priznanja za dugogodišnji doprinos razvoju pčelarstva Pčelarsko udruženje Kornakum dodelilo je gradu Vukovaru, Pčelarskom savezu Vukovarsko-sremske županije i zajedničkom veću opština Vukovar. Uzorci meda sa 18. organoleptičkog ocenjivanja meda biće donirani socijalnoj samoposluzi u Vukovaru, dečjim vrtićima i domovima za starije osobe. Na dodeli priznanja pčelarima i svečanom ručku bio je Ivan Dumenčić, predsjednik udruženja pčelara Vukovar 91, u čijoj se organizaciji održavaju Dani meda.
7: Ovo je 18. godina da se provodi međunarodno ocjenjivanje meda. Svakako bih rekao da je Međunarodna komisija za ocjenjivanje nepristrana i da sve više ljudi ima povjerenja u nas i sve više ljudi znači šalje nam svoje uzorke. Znači, ne samo iz Hrvatske, nego i iz Bosne, Srbije, Crne Gore, Makedonije, i to je ono što nas veseli. I veseli me to što svi danas ti ljudi dolaze kod nas i dolaze samo zato što vjeruju u nas. To je jedan predivan osjećaj koji želimo zadržati. Želimo to još pokušati ići na višu razinu i želimo jednostavno da to pređe u tradiciju.
3: Info plus. Info.
0: Čeri paradajz iz Italije, u kojem je otkrivena salmonela, završilo je na hrvatskom tržištu, nakon što ga je nekoliko poslovnih subjekata iz Istre i Primorja nabavilo u trgovini Metro u Trstu, potvrdio državni inspektorat, dodajući da su inspekcijski nadzori u toku. Za sad nije poznato koliko poslovnih subjekata je reč, koje su količine nabavljene, niti da li su proizvodi već prodati ili posluženi potrošačima. Prema pisanju italijanskih medija, u Italiji je prijavljeno više od 100 slučajeva salmoneloze koji se povezuje s konzumacijom čeri paradajza sa Sicilije, a sumnja se da je uzrok kontaminacija voda za navodnjavanje.
3: Info plus. Info.
0: Udruženje mladih Trpinja obeležilo je u petak uveče svoju krsnu slavu Svetog Jovana Bogoslova. Iako je reč o udruženju koje je tek započelo svoj rad, ono je već u prethodnom periodu pokazalo posvećenost radu kroz uspešnu realizaciju nekoliko aktivnosti, kao i uključivanje značajnog broja mladih u svoje redove.
8: Veoma sam zahvalan svima koji su nam pomogli, počevši od institucija, od ostalih udruga na prostoru opštine Trpinja, i naravno želim da se zahvalim svim mojim članovima na njihovom trudu, radu, i želim da kažem samo da su dokazali svim ovim da mladost nije samo budućnost, nego je i sadašnjost cele naše zajednice. Tako da izuzetno sam ponosan na njih i hvala im ovim putem.
0: Rekao je predsjednik udruženja Đorđe Vukajlović, koji je najavio i brojne aktivnosti koje udruženje planira da realizuje u narednoj godini sa ciljem daljeg razvoja, okupljanja mladih i aktivnog doprinosa životu lokalne zajednice. Nakon slavskog obreda prisutnima se obratio vukovarsko-sremski dožupan iz reda srpske zajednice Srđan Jeremić, koji istakao zadovoljstvo zbog osnivanja udruženja mladih u Trpinji, naglasivši značaj okupljanja i aktivnog uključivanja mladih u život lokalne zajednice.
9: Zadovoljan sam kad se mladi organizuju i kada žele da se angažuju u društvenom, pa ja bih rekao onda i šire, u jednom društveno-političkom smislu. Na mladima ostaje ovaj svet, pred mladima je budućnost. Na nama koji danas nosimo neke funkcije, danas koji predstavljamo srpsku zajednicu, je obaveza i zadatak, slobodno ću reći, da mladim ljudima pomognemo i finansijski i organizaciono i tehnički i na svaki drugi mogući način, da oni svoje programske aktivnosti koji su definisali svojim planom i programom rada i ostvare. Ovo je jedan pozitivan signal, ja bih rekao, i za druge sredine, da se vidi da kad se mladi udruže mogu mnogo toga zaista da naprave. Ovo je velik korak i za mesto Trpinja i za opštinu Trpinja, a ja bih slobodno rekao i za čitavu srpsku zajednicu na području naše županije, jer kažem, mladi koji su aktivni su oni mladi koje ćemo mi, da kažem, da usmeravamo, da sa njima sarađujemo, da se sa njima dogovaramo. Već smo sada, evo, i večeras dogovorili određene aktivnosti sa ovim udruženjem. Mi želimo da oni imaju i tehniku da opreme ovaj svoj prostor. Drago mi je da imaju prostor ovdje u Trpinji koji im je stavljen na raspolaganje. S druge strane, financije su im potrebne i to smo im obećali i to ćemo da napravimo.
0: Osnivanjem udruženja mladih Trpinja mladi su dobili prostor za okupljanje, druženje i realizaciju novih ideja, a najavljene aktivnosti u narednom periodu trebalo bi da doprinesu njihovom još aktivnijem uključivanju u život lokalne zajednice. Proslava krsne slave tako je bila prilika ne samo za očuvanje tradicije i običaja, već i za najavu novih inicijativa i daljeg razvoja udruženja. U organizaciji Saveza Rusina i kulturno-umetničkog društva Osif Kostelnik iz Vukovara u petak uveče je u Hrvatskom domu održana manifestacija Stih do stiha posvećena pesniku čije ime nosi ovo kulturno-umetničko društvo. Manifestacija organizovana s ciljem očuvanja uspomene na lik i delo pesnika kao i negovanja rusinskog jezika, književnosti i kulturne tradicije. Kroz stihove i prigodan program učesnici su odali počast njegovom stvaralaštvu i doprinosu rusinskoj kulturi, istakla je sekretarka društva Ljubica Harhaj.
10: Nama je bila želja popularizirati osobu po kojoj naš kud nosi ime, jer malo ljudi znaju tko je bio Osif Kostelnik. Ali uz to, ne samo njega, nego i sve druge pjesnike koje u ovim našim krajevima pišu pjesme ili prozne tekstove i tako. Pa Osif Kostelnik je inače naš pjesnik, pisao je i pjesme, jel? Onda pripovjetke, eseje, koje kakve članke, bio jako aktivan, a značajno je za njega što je živio u 1926. godine je preminuo, a imao je samo 33 godine i za ono vrijeme, za jednog seoskog dječaka koji je uspio završiti pravni fakultet je jako velika stvar bila. Svako društvo ima na izbor koga će predstaviti. Znači, bit će naše narodne rusinske pjesme i svako će društvo neku recitaciju od koga ono želi. A mi smo sebi uzeli kao privilegiju da mi pročitamo pjesme Osifa Kostelnika zbog toga što je on imao samo 6 pjesama napisano u tako kratkom životu, a inače ova manifestacija je posvećena njegovim esejima i člancima koje je pisao.
0: U programu su učestvovali članovi lokalnih inostrani rusinskih kulturno-umetničkih društava koji su svojim nastupima doprinijeli svečanom karakteru manifestacije i pokazali značaj povezivanja Rusina iz različitih sredina. Među učesnicima bili su članovi Rusinskog kuda dr. Gabriel Kostelnik iz Kule, kao i njihov predsjednik Aleksandar Plankoš.
11: Ja sam predsjednik posljednje 2 godine ovog kuda, ali koliko sam sad pripremajući monografiju za 30 godina, još sam našao da na početku, pri samom osnivanju smo već imali neke znake saradnje sa ovim kudom, tako da drago mi je što smo prošle godine na inicijativu Vere Zelinski, ali i gospodina Mirka Dorokhazija nastavili tu našu saradnju i što eto i ove godine, što kažem, i prošle godine smo i ove godine nastupali, prosto osvežili i nastavili našu saradnju. Za ovo večer smo pripremili 4 numere i jednu recitaciju od našeg istaknutog kodifikatora rusinskog jezika i pesnika Gabriela Kostelnika, kao što i naš kud nosi ime, tako da s tim smo se predstavili našoj publici i nadam se, mi smo uživali.
0: Manifestacija Stih do stiha ukazala je na važnost očuvanja kulturnog identiteta, jezika i književnog nasljeđa rusinske zajednice, kao i na ulogu kulturno-umetničkih društava u prenošenju tradicije na mlađe generacije. Rezultate fudbalskih utakmica odigranih proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj donosi Srđan Knežević.
12: U 9. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske postignuti su ovi rezultati. Haški Sokol, Mladost Privlaka 0-3, Borac Bobota, Sloga Borovo 2-4, Slavonac Komletinci, Borac Retkovci 2-0, Vrbanja, Slavonac Gradište 0-1, Sinđelić Trpinja, Kroacija Bogdanovci 1-2, Zrinski Bošnjaci, Posavac, Posavski Podgajci 1-1, Dilj Vinkovci Bršadin 0-2 i Mitnica Negoslavci 3-0. Na tabeli prvi je Slavonac iz Gradišta, ima 23 boda, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mjestu 21, a Mladost iz Privlaka je treća sa 19 bodova. Borac iz Bobote je četvrti, ima 17 bodova, Sloga iz Borova na petom mjestu ima 15, a Slavonac iz Komletinaca na šestom mjestu 14 bodova. 13 bodova ima 7. Zrinski iz Bošnjaka, 12, 8. Haški Sokol iz Starih Jankovaca. Po 11 bodova imaju 9. Mitnica i 10. Bršadin. Na 9 bodova je 11. Borac iz Retkovaca, a toliko imaju i 12. Negoslavci. Vrbanja je 13. sa 8 bodova, a toliko ima i 14. Sinđelić, 15. Posavac, a Dilj na 16. posljednjem mjestu ima 4 osvojena boda. U 10. kolu sastaju se Vršadin Mitnica, Sloga Borovo, Haška Sokol, Stari Jankovci, Posavac, Posavski Podgajci, Borac Retkovci, Dilj Vinkovci, Slavonac Komletinci, Slavonac Gradište, Zrinski Bošnjaci, Mladost Privlaka Vrbanja, Negoslavci Sinđelić Trpinja i Kroacija Bogdanovci, Borac Bobota.
0: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, naročito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom delu dana lokalno magla, a posle podne mestimično umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7 na Jadranu između 10 i 15. Najviša dnevna od 13 do 18 na Jadranu između 19 i 23 stepena. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 16 stepeni. Polje povišenog vazdušnog pritiska nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčani periodi, naročito na Jadranu, na mnoge će delovati podsticajno i podržavat će dobro raspoloženje, primeren nivo koncentracije i radnog elana. U kopnenim predelima ujutro je moguća magla, pa asmatičare, hronične, plućne i srčane bolesnike podsjećamo na primerenu zaštitu pri izlasku.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Gde kupiti putne torbe i kofere?
3: Odi u Papirus.
4: U Bosa trgovinama potražite riblje štapiće i ledo zamrznuto 450 grama 3,99, keks moto kakao 192 grama euro 49.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
6: rakinski ulošci,
5: pele, euro
6: 11 eura 27,
5: najam stana
6: 7 eura
5: 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borovar.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove ima.

zemlja čudna, zemlja lažljiva. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvemo. Vlada nastavlja s regulacijom cijena goriva. Cene benzina i plavog dizela ostaju iste, dok će dizel od sutra pojeftiniti za 1 cent po litri. Cena plina za rezervoare i boce poskupit će za 12 centi po kilogramu. U Vukovaru dodeljeni pehari diplome najboljim pčelarima na 18. organoleptičkom ocjenjivanju meda u organizaciji pčelarskog udruženja Kornakum. Udruženje Mladi Trpinja na proslavi slave predstavilo dosadašnje i planirane aktivnosti. U organizaciji Saveza Rusina je kulturno-umetničkog društva Osif Kostelnik iz Vukovara u Hrvatskom domu održana manifestacija Stih do stiha. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica 9. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske.
2: Info plus.
3: Info.
4: Na današnjoj sjednici vlade donesene su uredbe kojima vlada nastavlja regulisati cene goriva. U odnosu na prethodni sedmodnevni period, visina premije i trošarina zadržene su na istom nivou. Cene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro 74 centa i euro 38 centri za litru. Dizelsko gorivo koštaće euro 83 centa za litru, što je 1 cent manje u odnosu na sadašnju cenu. Ukapljeni naftni plin poskupio je 12 centi po kilogramu na euro 67 centi za rezervoare i 2 evra 25 centi za boce. Uredba sutra stupa na snagu, a ovakav režim vredit će 7 dana.
2: Info plus.
3: Info.
4: U okviru 8. dana meda koji su u Vukovaru održani od 9. do 11. oktobra, juče su u restoranu Mornar dodeljeni pehari diplome za najbolje medove na 18. organoleptičkom ocjenjivanju meda s međunarodnim učešćem. Organoleptičko ocjenjivanje meda organizuje pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara. Na ocjenjivanje je pristiglo 250 uzoraka meda, rekao je u izjavi za Radio Borovo predsjednik udruženja Borislav Grbić.
5: 250 uzoraka, prošle godine je bilo 256 i iz svih dijelova Hrvatske su došli medovi. Ali nešto je drugo interesantno. Mi smo organoleptičko ocjenjivanje

0: smanjivanje s međunarodnim karakterom. Nema tu više međunarodnog karaktera. Preko 20% su medovi iz okolnih zemalja. Iz Makedonije je došlo 14. Iz Bosne je došlo 16. Iz Srbije je došlo 16. Iz Crne Gore je došlo 6. Tako da mi prerastamo jedno međunarodno takmičenje. Morat ćemo najvjerojatnije i taj naslov naš mijenjati.
1: Rekao je Grbić, koji ističe da su medovi vrhunskog kvaliteta.
0: Medovi su stvarno izuzetni. U početku je to dolazilo, pa je bilo prljavo. Onda su oni shvatili, pa da oni to moraju napraviti baš kako treba, jer ne možete doći do zlatne medalje ako je med prljav, trunje, ne znam šta, miriše na kiseli kupus, krastavce, teglice. Tako da se to iskristaliziralo i napravilo onako kako smo mi imali namjeru.
1: Najbolje ocenjeni pčelari dobili su pehare.
0: Pčelar Josip Furdi, domašinec za kesteno med, on je dobio pehar za najbolje ocjenjen med pčelara. E onda imamo pehar za najbolje ocjenjen med pčelarke, a to je Josipa Matas iz Đakova. Za bagrem osvojila pehar. Pa Marijan Petruševski iz Sveti Nikole, to je mjesto, jel, iz Sjeverne Makedonije, za livatski med je isto dobio pehar. Već tradicionalno, ja ne znam koji put, možda dva puta da nije bilo, to samo dokazuje kvalitetu. OPG Knežević i Šiškovaca i ovog puta su osvojili 8 zlatnih medalja, najbolje ocjenjeni pčelari.
1: Knežević i Šiškovaca su seleći pčelari, žive isključivo od pčelarstva. Adam Knežević je ljubav prema pčelarstvu preneo na potomstvo, tako da se s tim poslom bavi njegovi praunuci, odnosno 4 generacije Kneževića. Imaju oko 1300 košnica, godišnji proizvedu do 30 tona meda.
2: To je puno, zaista to je posao. Eto, imamo i muzej pčelarski, api komoru, koji već imamo 15 godina, ne eksponiramo se kao takvi, jer nemamo vremena. A pčelarimo od Pirovca do Kopačkog Rita. Sve paše.
1: Priznanje za dugogodišnji doprinos razvoju pčelarstva Pčelarsko udruženje Kornakum dodelilo je gradu Vukovaru, Pčelarskom savezu Vukovarsko-sremske županije i zajedničkom veću opština Vukovar. Uzorci meda sa 18. organoleptičkog ocjenjivanja meda bit će donirani socijalnoj samoposluzi u Vukovaru, dečjim vrtićima i domovima za starije osobe. Na dodeli priznanja pčelarima i svečanom ručku bio je Ivan Dumenčić, predsjednik udruženja pčelara Vukovar 91, u čijoj se organizaciji održavaju Dani meda.
3: Ovo je 18. godina da se provodi međunarodno ocjenjivanje meda. Svakako bih rekao da je međunarodna komisija za ocjenjivanje nepristrana i da sve više ljudi ima povjerenja u nas i sve više ljudi znači šalje nam svoje uzorke. Znači, ne samo iz Hrvatske, nego i iz Bosne, Srbije, Crne Gore, Makedonije, i to je ono što nas veseli. I veseli me to što svi danas ti ljudi dolaze kod nas i dolaze samo zato što vjeruju u nas. To je jedan predivan osjećaj koji želimo zadržati. Želimo to još pokušati ići na višu razinu i želimo jednostavno da to pređe u tradiciju. Info plus info.
1: Cherry Paradise iz Italije, u kojem je otkrivena salmonela, završilo je na hrvatskom tržištu, nakon što ga je nekoliko poslovnih subjekata iz Istre i Primorja nabavilo u trgovini Metro u Trstu, potvrdio državni inspektorat, dodajući da su inspekcijski nadzori u toku. Za sad nije poznato koliko poslovnih subjekata je reč, koje su količine nabavljene, niti da li su proizvodi već prodati ili posluženi potrošačima. Prema pisanju italijanskih medija, u Italiji je prijavljeno više od 100 slučajeva salmoneloze koji se povezuje s konzumacijom cherry paradajza sa Sicilije, a sumnja se da je uzrok kontaminacija voda za navodnjavanje. Info plus info. Udruženje mladih Trpinja obeležilo je u petak uveče svoju krsnu slavu Svetog Jovana Bogoslova. Iako je reč o udruženju koje je tek započelo svoj rad, ono je već u prethodnom periodu pokazalo posvećenost radu kroz uspešnu realizaciju nekoliko aktivnosti, kao i uključivanje značajnog broja mladih u svoje redove.
4: Veoma sam zahvalan svima koji su nam pomogli, počevši od institucija, od ostalih udruga na prostoru opštine Trpinja i naravno posebno želim da se zahvalim svim mojim članovima na njihovom trudu, radu i želim da kažem samo da su dokazali svim ovim da mladost nije samo budućnost, nego je i sadašnjost cele naše zajednice. Tako da izuzetno sam ponosan na njih i hvala im ovim putem.
1: Rekao je predsjednik udruženja Đorđe Vukajlović, koji je najavio i brojne aktivnosti koje udruženje planira da realizuje u narednoj godini sa ciljem daljeg razvoja, okupljanja mladih i aktivnog doprinosa životu lokalne zajednice. Nakon slavskog obreda prisutnima se obratio vukovarsko-sremski dožupan iz reda srpske zajednice Srđani Remić, koji istakao zadovoljstvo zbog osnivanja udruženja mladih u Trpinji, naglasivši značaj okupljanja i aktivnog uključivanja mladih u život lokalne zajednice.
5: Zadovoljan sam kad se mladi organizuju i kada žele da se angažuju u društvenom, pa ja bih rekao onda i šire u jednom društveno-političkom smislu. Na mladima ostaje ovaj svet, pred mladima je budućnost. Na nama koji danas nosimo neke funkcije, danas koji predstavljamo srpsku zajednicu, je obaveza i zadatak, slobodno ću reći, da mladim ljudima pomognemo i finansijski i organizaciono i tehnički i na svaki drugi mogući način, da oni svoje programske aktivnosti koji su definisali svojim planom i programom rada i ostvare. Ovo je jedan pozitivan signal, ja bih rekao, i za druge sredine, da se vidi da kad se mladi udruže mogu mnogo toga zaista da naprave. Ovo je velik korak i za mesto Trpinja i za opštinu Trpinja, a ja bih slobodno rekao i za čitavu srpsku zajednicu na području naše županije, jer kažem, mladi koji su aktivni su oni mladi koje ćemo mi, da kažem, da usmeravamo, da sa njima sarađujemo, da se sa njima dogovaramo. Već smo sada, evo, i večeras dogovorili određene aktivnosti sa ovim udruženjem. Mi želimo da oni imaju i tehniku da opreme ovaj svoj prostor. Drago mi je da imaju prostor ovdje u Trpinji koji im je stavljen na raspolaganje. S druge strane, financije su im potrebne i to smo im obećali i to ćemo da napravimo.
1: Osnivanjem udruženja mladih Trpinja mladi su dobili prostor za okupljanje, druženje i realizaciju novih ideja, a najavljene aktivnosti u narednom periodu trebalo bi da doprinesu njihovom još aktivnijem uključivanju u život lokalne zajednice. Proslava krsne slave tako je bila prilika ne samo za očuvanje tradicije i običaja, već i za najavu novih inicijativa i daljeg razvoja udruženja. U organizaciji Saveza Rusina i kulturno-umetničkog društva Osif Kostelnik iz Vukovara u petak uveče je u Hrvatskom domu održana manifestacija Stih do stiha posvećena pesniku čije ime nosi ovo kulturno-umetničko društvo. Manifestacija organizovana s ciljem očuvanja uspomene na lik i delo pesnika kao i negovanja rusinskog jezika, književnosti i kulturne tradicije. Kroz stihove i prigodan program učesnici su odali počast njegovom stvaralaštvu i doprinosu rusinskoj kulturi, istakla je sekretarka društva Ljubica Harhaj.
6: Nama je bila želja popularizirati osobu po kojoj naš kud nosi ime, jer malo ljudi znaju tko je bio Osif Kostelnik. Ali uz to, ne samo njega, nego i sve druge pjesnike koje u ovim našim krajevima pišu pjesme ili prozne tekstove i tako. Pa Osif Kostelnik je inače naš pjesnik, pisao je i pjesme, jel? Onda pripovjetke, eseje, kojekake članke. Bio je jako aktivan, a značajno je za njega što je živio u 1926. godine, preminuo, a imao je samo 33 godine i za ono vrijeme, za jednog seoskog dječaka koji je uspio završiti pravni fakultet, je jako velika stvar bila. Svako društvo ima na izbor koga će predstaviti, znači bit će naše narodne rusinske pjesme i svako će društvo neku recitaciju od koga ono želi, a mi smo sebi uzeli kao privilegiju da mi pročitamo pjesme Osifa Kostelnika, zbog toga što je on imao samo 6 pjesama napisano u tako kratkom životu, a inače ova manifestacija je posvećena njegovim esejima i člancima koje je pisao.
1: U programu su učestvovali članovi lokalnih inostranih rusinskih kulturno-umetničkih društava koji su svojim nastupima doprinijeli svečanom karakteru manifestacije i pokazali značaj povezivanja Rusina iz različitih sredina. Među učesnicima bili su članovi Rusinskog kuda dr. Gabriel Kostelnik iz Kule, kao i njihov predsjednik Aleksandar Plankoš.
7: Ja sam predsjednik posljednje dve godine ovog kuda, ali koliko sam sad pripremajući monografiju za 30 godina, još sam našao da na početku, pri samom osnivanju smo već imali neke znake saradnje sa ovim kudom, tako da drago mi je što smo prošle godine na inicijativu Vere Zelinske, ali i gospodina Mirka Dorokhazija, nastavili tu našu saradnju i što eto i ove godine, što kažem, i prošle godine smo i ove godine nastupali, prosto osvežili i nastavili našu saradnju. Za ovo večer smo pripremili 4 numere i jednu recitaciju od našeg istaknutog kodifikatora rusinskog jezika i pesnika Gabriela Kostelnika, kao što i naš kud nosi ime, tako da s tim smo se predstavili našoj publici i nadam se, mi smo uživali.
1: Manifestacija Stih do stiha ukazala je na važnost očuvanja kulturnog identiteta, jezika i književnog nasljeđa rusinske zajednice, kao i na ulogu kulturno-umetničkih društava u prenošenju tradicije na mlađe generacije. Rezultate fudbalskih utakmica odigranih proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj donosi Srđan Knežević.
8: U devetom kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske postignuti su ovi rezultati. Haška Sokol, Mladost Privlaka 0-3, Borac Bobota, Sloga Borovo 2-4, Slavonac Komletnici, Borac Retkovci 2-0, Vrbanja, Slavonac Gradište 0-1, Sinđelić Trpinja, Kroacija Bogdanovci 1-2, Zrinski Bošnjaci, Posavac, Posavski Podgajci 1-1, Dilj Vinkovci Bršadi 0-2 i Mitnica Negoslavci 3-0. Na tabeli prvi je Slavonac iz Gradišta, ima 23 boda, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mjestu 21, a Mladost iz Privlaka je treća sa 19 bodova. Borac iz Bobote je četvrti, ima 17 bodova, Sloga iz Borova na petom mjestu ima 15, a Slavonac iz Komletinaca na šestom mjestu 14 bodova. 13 bodova ima 7. Zrinski iz Bošnjaka, 12, 8. Haški Sokol iz Starih Jankovaca. Po 11 bodova imaju 9. Mitnica i 10. Bršadin. Na 9 bodova je 11. Borac iz Retkovaca, a toliko imaju i 12. Negoslavci. Vrbanja je 13. sa 8 bodova, a toliko ima i 14. Sinđelić, 15. Posavac, a Dilj na 16. posljednjem mjestu ima 4 osvojena boda. U 10. kolu sastaju se Bršadin Mitnica, Sloga Borovo, Haška Sokol, Stari Jankovci, Posavac, Posavski Podgajci, Borac Retkovci, Dilj Vinkovci, Slavonac Komletinci, Slavonac Gradište, Zrinski Bošnjaci, Mladost Privlaka Vrbanja, Negoslavci Sinđelić Trpinja i Kroacija Bogdanovci, Borac Bobota.
1: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnju.